0: plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
3: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061 281 097.

0: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
3: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i devina. Fasadni program med Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čevinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čevinice. Dobrodošli!
4: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TehnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TehnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli. Too Loud Video Production.

Te iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hiruške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours sa

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Šta je ovo što nam treba? Bistre volja, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam je
4: čista ljubav.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
1: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035.

0: U studiju su Aida Krejh i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. U pritvoru u Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije. Iz udruženja žrtava poručili da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine.
0: U Sarajevu će biti obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu. Više od 1000 ljudi se vodi kao nestali, dok je 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišuri.
0: BH košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket.
1: Vrijeme sunčano i vruće, na snazi crveni meteo alarm za cijelu zemlju. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, umro je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenika, za danas je najavljeno i obraćanje javnosti.
0: Ratko Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen za genocid, terorisanje stanovništva Sarajeva i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa i potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu, gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Niambe.
4: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja, i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Niambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
2: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Seveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije, dok iz političkih krugova stižu očekivani sasvim oprečni stavovi u Federaciji Republici Srpskoj. Udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila Vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
5: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrt i masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
6: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
5: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
7: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
5: Amasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
8: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi, ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
5: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
9: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
5: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
10: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podvrgla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu. Ona je ustrajala na tome.
5: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
11: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
5: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan, jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
1: A danas će članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježiti 31. godišnjicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva.
0: 28. augusta 1995. godine minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske, osim što je ubila desetine civila, ranila je 84 osobe. Ovaj događaj predstavlja jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajperisanje i granatiranje u Sarajevu na doživotne kazne po zapovjednoj odgovornosti, osim Ratka Mladića, osuđeni su Radovan Karadžić i Stanislav Galić, dok je Dragomir Milošević osuđen na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Institut za nestale Bosne i Hercegovine povodom 30. augusta Međunarodnog dana nestalih osoba u Sarajevu će danas održati centralnu manifestaciju pod motom "Gdje je, prekinite šutnju". Sa platoa ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će upućen apel institucijama, ali i javnosti, da se podijele informacije koje mogu pomoći u pronalasku nestalih i mogućih grobnica. Tri decenije nakon rata, Bosna i Hercegovina još uvijek traga za 7588 nestalih.
12: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopćila je da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda i Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT u 2023. godini u iznosu od 7 milijuna i 75.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovome je za program BHRT-a govorio državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
13: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudski dio, sudska grana vlasti ovaj test položiti, jer prilično je jasna situacija.
0: 10 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Kettering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenima su Admir Arnautović zvani Šmrk, dr. Mithat Asutić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata te motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Akcija je realizovana s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opće opasnosti i drugih krivičnih djela. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci kako bi suzbili vatru, izjavio je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. On je kazao da je ipak situacija pod kontrolom. Stabilna je i situacija na Golom brdu iznad Trebinja, gdje su požar uz vatrogasce, helikopter te 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasili. Požar na Trebeviću u potpunosti ugašen, a ekipe će jutros obići teren i pregledati požarište, potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 469 ljudi izgubilo je život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vode kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti još njih oko 100. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje ledenjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai izjavio je da Teheran sastavlja popis uslova za otvaranje Hormuzskog prolaza kao odgovor na zahtjeve posrednika. On je kazao da Sjedinjene Države prvo moraju poduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt kaže da Trump i dalje drži sve opcije na stolu u vezi s Iranom. Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je američkim saveznim tijelima naložio da ga zovu jezerom Amerika. Carney je kazao da je ime staro više od 400 godina te da će ga Kanađani nastaviti tako zvati sada i uvijek. Jezero Ontario, jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a nalazi se na granici dviju zemalja.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je izgradnju dvije solarne elektrane u rudnicima Banović i Krijeka ukupnog kapaciteta od 30 MW. Kao dio projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem u našoj zemlji, menadžment rudnika Mrkog uglja Banović je predstavio plan izgradnje solarne elektrane snage 15 MW na prostoru bivšeg rudničkog odlagališta. Stručnjaci za energetiku i ekologiju pozdravljaju ove projekte, ali smatraju da federalne vlasti pogrešno tumače termin pravedna energetska tranzicija, ne usmjeravajući novac u prave namjene. Miral Čeliković.
14: Za projekte pravedne energetske tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini koristit će se kreditna sredstva od 80 miliona maraka od Svjetske banke. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
15: U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo dvije fotonaponske elektrane kapaciteta 30 MW i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije. To je pravedna tranzicija. Mi pravednom tranzicijom ne želimo zatvarati rudnike.
14: Za rudnik Mrkog uglja Banović je predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega je oko 34 miliona namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane. Za rudnik Banović ovaj projekat predstavlja mnogo više od proizvodnje električne energije. Ističu da se njime proširuje poslovni portfolio kompanije i da uz Mrki ugalj rudnik dobija mogućnost proizvodnje i zelene električne energije.
16: Solarna elektrana moći će pokriti oko polovine potreba rudnika za električnom energijom, što će doprinijeti smanjenju troškova kompanije. Za priključenje će se koristiti postojeća elektroenergetska infrastruktura rudnika, dok će postojeće industrijsko zemljište dobiti novu vrijednost i funkciju. Projekat otvara prostori za nova radna mjesta i nove profile radnika, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Istovremeno pokazuje da energetska tranzicija ne znači gašenje rudnika, već njegovo postepeno prilagođavanje novim energetskim i tržišnim uslovima.
14: Direktor fondacije Solarna akademija Bosne i Hercegovine Senad Šepić naglašava da je krajnje vrijeme da država obilnije počne koristiti svoje resurse obnovljivih izvora energije finansiranjem više projekata. Posebno se to odnosi na solarnu energiju s obzirom na odlične predispozicije koje imamo.
17: Svjetska istraživanja govore da kad je u pitanju količina sunca, sunčevih dana, temperatura, klima, jakost vjetra na određenim prostorima u Bosni i Hercegovini na Balkanu, idealna pozicija. Imate vi neki mjesta gdje puno više ima sunca, ali za proizvodnju energije i solarnih sistema je bolja recimo Bosna i Hercegovina nego neka tamo Krčka u kojoj ima puno više sunca, Španija. Zato što i sistem funkcioniše na način da on treba dobiti određenu količinu sunca, ne neku maksimalnu. Jer ako je maksimalna, onda se pregrije, pa stane, pa ne radi, pa vam ne može proizvesti ono što vi želite. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu sve to ima.
14: Koordinator programa energije i klimatske promjene u Arhus centru Bosne i Hercegovine Denis Žičko kaže da je sam projekat kao takav jako dobar, no primjećuje jedan problem vezan za, kako navodi, pogrešno tumačenje usmjeravanja sredstava pravedne energetske tranzicije.
18: Projekti izgradnje solarnih elektrana su svakako dobri. Problem je što će vlada federacije dići kredit koji će vraćati građani, a onda će nam Rudnik Banović ili Elektroprivreda tu električnu energiju prodavati. Znači, mi ćemo kreditirati, vraćati kredit, a još ćemo dodatno i plaćati tu energiju za objekat koji je izgrađen našim parama. Tako da tumačenje našeg ministarstva o tome šta je pravedna tranzicija je u principu pogrešno.
14: Prava i pravedna tranzicija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dodaje Žiško, treba biti usmjerena na pomoć građanima i privrednim subjektima da izgrade solarne elektrane i tako na lakši način prebrode sve troškove koji ih očekuju u narednom periodu, kada će biti neminovan postepeni prelazak proizvodnje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Majdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati, prijenos je na našem programu, a pred ovaj meč slušamo selektora BH Zmajeva Darija Đerću.
19: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
1: O plasmanu nogometaša borca u grupnu fazu takmičenja Lige konferencije i ostalim sportskim aktualnostima poslušajte u emisiji Sport Plus nakon dnevnika. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24 i u Neumu 25.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Posebno se izdvaja period od 11 do 17 sati i preporučuje se djelovanje u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini, duge su kolone na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U pritvoru u Hagu preminuo ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije. Iz udruženja žrtava poručili da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine.
0: U Sarajevu će biti obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu. 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišuli.
0: BH košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikaciju za Mundo Basket. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Spikerica Aida Prejekić. Urednica emisije Minela Deševac.
20: A nakon vijesti BH Radija 1 i jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine. 7 sati 23 minute. Dobro jutro.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Evropske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Evropsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
0: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije

0: kafe zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabratite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85. Mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95. Rolet Klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.pa.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Bosanska Sehara.
4: Svi smo mi na istom čancu. Jedni veslaju, a drugi pecaju. Poslovica ilustruje odnos između naroda i vlasti. Jedni uživaju, a drugi rade.
5: Bosanska Sehara.
4: Svi smo mi promašeni i svi smo promašili. Vrlo pesimistična poslovica oslikava depresivan pogled na živote čitave jedne grupe ljudi.
5: Bosanska Sehara.
4: Svi ste vi izašli iz istog šinjela. U poslovici je komentar na nacionalističke političare koji su nekada bili komunisti. Pritom se misli da su svi oni bili pod okriljem Titovog šinjela.
5: Bosanska Sehara.
6: Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Veliku Gospojinu. Naime, Srpska pravoslavna crkva i vjernici 28. avgusta ili 15. avgusta po julijanskom kalendaru obilježavaju uspenje Presvete Bogorodice, poznato u narodu kao Velika Gospojina. Ovo je jedan od najpoštovanijih praznika u hrišćanskom svijetu, koji se u crkvenom kalendaru ističe crvenim slovom. Tog dana se ne obavljaju teški poslovi, vrijeme je rezervisano za molitvu, porodično okupljanja i duhovni mir. Velika Gospojina posvećena je Presvetoj Bogorodici, koju vjernici od davnina smatraju zaštitnicom doma i porodice. Na samu Veliku Gospojinu vjernici poste od dojutarnje liturgije i pričešća. Izuzetak kako praznik pada u srijedu ili petak, posti se i tog dana po strogom redu, riba, vino i ulje kao izraz poštovanja prema Bogorodici i crkvenim običajima. Velika Gospojina se od davnina smatra praznikom žena i majki. U narodu je običaj da se ne rade teški poslovi, niti započinju novi poduhvati. Jedan od najljepših običaja jeste branje ljekovitih biljaka i trava, jer se vjeruje da je njihovo dejstvo tada najjače. Posebno se ističe bosiljaka, koji se smatra božanskom biljkom. Žene ga dodaju u jela kako bi zaštitile ukućane od zla i prizvale blagoslove Presvete Bogorodice. Osim bosiljka, beru se i borovnice i druge ljekovite trave, vjerujući da će donijeti zdravlje i blagostanje porodici. Velika Gospojina se u mnogima hrišćanskim porodicama proslavlja kao porodična slava, a često je i crkvena ili slava cijelog sela.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
6: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
5: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe, školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
6: Također, u knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
5: U knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara donjacrtaimamović@hotmail.com.
6: Dragi školarci,
5: neka vam je sretan početak nove školske godine.
6: Knjižara Imamović, Kalesija.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
8: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
9: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
10: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
9: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
11: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
12: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
11: Top Lab Bratunac.
12: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
11: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
12: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
11: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
12: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
11: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
12: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
13: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
15: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
16: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 15 minuta. Potpredsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa Kada Hotić poručila je povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića da je za porodice žrtava najbitnije to što je Haški tribunal održao riječi ratnom zločincu doživotnu kaznu sproveo bez smanjenja ili ublažavanja. Zahvalna sam Haškom tribunalu što su održali riječi i držali ga u zatvoru do kraja života. Njegova kazna je bila doživotna i to ostaje u arhivu za sva vremena. Bilo bi izuzetno teško da su ga oslobodili prije vremena. Ovako je kazna ostala onaka kakva je izrečena i hvala im na tome, poručila je Hotić. Osvrnući se na ulogu Mladića u padu Srebrenice i genocidu nad Bošnjacima, Hotić je naglasila da su sve posljedice kojima se porodice danas suočavaju direktan rezultat njegovih odluka. Da on je ušao u potočare, ja danas ne bih tražila kosti svoje porodice. Sve što danas se tražimo po masovnim grobnicama bilo je pod njegovom naredbom. On je svoj život završio, a dalje neka mu sudi dragi Bog, rekla je. Hotić je dodala da Mladićeva sudbina treba poslužiti kao trajna pouka za buduće generacije, njegove sljedbenike i cjelokupno društvo. Njegova smrt neka bude opomena njegovom potomstvu i onima koji mu aplaudiraju. Neka vide kakav će život izabrati. Hoće li biti ljudi ili ne ljudi i otići na drugi svijet s takvim teretom i kaznom, zaključila je Hotić. Bivši komandant Vojske Republike Srpske i osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u zatvorskoj jedinici u Hagu u 84. godini. Informaciju o smrti ratnog zločinca Mladića potvrdila je i njegova porodica. Od pravde se skrivao 16 godina, a uhapšen je u Srbiji 2011. godine.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
2: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
8: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.

jutarnji program vašeg radija, 8 sati 36 minuta, a u nastavku govorimo malo i o vremenu. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano, a do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 34 i 40 stepeni, u Sapni trenutno 22 stepena. Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 34 do 40 predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu istrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: ETT. Šta je ono što nam treba, bistre vode, plavo neba, pesma i karadost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija, samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Niže cijene za veće ideje u ZKBA u centrima i na zk.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKBA u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. ZK.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
3: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
6: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
6: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
6: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts, pored navedenog, možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
6: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
6: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija sa požarima u Trebinju trenutno je stabilna i pod kontrolom, potvrdio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. U akcijama gašenja, gdje je požarna linija iznosila oko 30 km, zajednički su djelovali vatrogasci, građani i helikopterske jedinice. Iz civilne zaštite ističu da su svi raspoloživi resursi i dalje na terenu. Mještani u Nepalskom okrugu Rasuva evakuišu se na više predjele nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero iza prirodne brane probilo obalu. Helikopterske spasilačke operacije u Rasuvi privremeno su obustavljene nakon informacija da je brana popustila na kineskoj strani granice. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu porastao je na 475, objavila je nepalska policija. Danas u Neumu počinju Dani Mediterana, Neum 2026, prodajno-izložbena manifestacija poljoprivrednih dobara koja ima za cilj omogućiti domaćim poljoprivrednicima promociju proizvoda te obogatiti turističku ponudu, ali i potaknuti razvoj poljoprivrede u Neumskom zaleđu. Manifestacija će trajati do nedjelje 30. augusta. Povodom Dana bosanske pismenosti 29. augusta Bošnjačka zajednica kulture organizuje javno predstavljanje projekta spomenika Kulin ban bosanski akademskog kipara Adisa Lukača. Planirano je da spomenik bude postavljen na nekoj od istaknutih kulturnih lokacija na području općine Centar Sarajevo. I forum građana Zenica u parku Kulin ban na Bilinom polju danas će obilježiti prigodnim programom 837 godina povelje Kulina bana, povelja pisana na Dubrovačkom knezu Krvašu 29. augusta 1189. godine, predstavlja najstariji sačuvani bosanski državni diplomatski dokument pisan narodnim bosanskim jezikom. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 18 stepeni, Sarajevu i Zenici 20, Tuzli i Banja Luci 21, Bihaću 23, Mostaru 25, Gradačcu 26, Neumu 27 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Nakon vijesti BH Radija 1, jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 9 sati 4 minute.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: U jutarnjem programu Glasa Drine došlo vrijeme da čujemo i dnevni horoskop 9 sati i 8 minuta, a krenut ćemo od rođenih u znaku Ovna. Nepotrebno igrate dvostruke ulogu. U društvu voljene osobe uporno pokušavate da prikrijete neke događaje. Ukoliko se vaši poslovni ciljevi ne poklapaju sa zajedničkim interesima, promijenite svoju prvobitnu strategiju i prihvatite razumnu orijentaciju. Obratite pažnju na pravilniju ishranu ili na bolju zaštitu.
0: Šapat zvijezda.
1: Bik, dovoljan je pozitivan posticaj ili unutrašnji impuls da osjetite veliki emotivni zanos koji vas približava dragoj osobi. Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji vam novi početak i dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propuštati dobru priliku. Nalazite se u sjajnoj formi.
0: Šapat zvijezda.
1: Blizanci, voljena osoba umije da vas ostavi u ubjeđenju kao da je sve u najboljem redu, ali vi naslućujete novi problem. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, a vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene. Prija će vam psihološka relaksacija i opuštanje.
0: Šapat zvijezda.
1: Rak, reagujete razdražljivo, preterivanje u izlovima osjećaja ljubomore djeluje iritirajuće na voljenu osobu. U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećutati različite komentare. Izbjegavajte loše navike i brzopletost.
0: Šapat zvijezda.
1: Lav, partner djeluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u vama podstiče novu sumnju i dodatno vas brine. Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savjet. Nema razloga da forsirate svoje mišljenje i procjenu. Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivnu notu u raspoloženju.
0: Šapat zvijezda.
1: Djevica, izbjegavajte novu porodičnu ili partnersku raspravu. Najbolje se osjećate uz osobu koja razumije vaše ideje i emotivne potrebe. Zbog različitih pravila koja nameću određeni saradnici, morate da prihvatite kompromis ili utješnu varijantu. Obratite pažnju na pravilniju zdravstvenu njegu.
0: Šapat zvijezda.

0: ETT.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili

0: naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
5: I ja u tvojim kolima.
1: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
1: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
1: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
1: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
1: Ponuda koja se ne može odbiti.
4: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop Glasa Drine. A nakon bloka reklama, ostao da čujemo i 6 preostalih horoskopskih znakova. Vaga, planirajte susret ili neku atraktivnu zabavu dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se. Vaša okolina djeluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahtjeve koje postavljate. Važno je da sačuvate dobro raspoloženje. Šapat zvijezda. Škorpija, važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno povjeravanje. Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas neko ulovi u zamku. Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju. Šapat zvijezda. Strelac, ako želite da sve funkcioniše na besprekoran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom. Sačuvajte optimistično raspoloženje. Važno je da pratite poslovni trend koji vam omogućava širu afirmaciju među saradnicima. Zračite pozitivnom energijom i djelujete posticajno na okolinu. Šapat zvijezda. Jarac, postavite određena pravila u emotivnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru pretjeranu dozu samovolje. Ukoliko se nalazite u osjetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima. Važno je da se oslonite na svoj razum, nema razloga za paniku. Šapat zvijezda. Vodolija, u odabranom društvu i uz nečije emotivne posticaje svijet oko vas izgleda mnogo bolje i ljepše. Opustite se. Koristite suviše stroge kriterijume kako biste zaštitili svoje interese u poslovno-finansijskim pregovorima. Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu. Šapat zvijezda. Za kraj ribe, opterećujete se novim emotivnim slutnjama, ali to je odraz vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije. Susreta sa jednom osobom na vas se djeluje zamorno. Ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju vaši saradnici. Postičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju. Šapat, šapat, zvijezda. Pratili ste dnevni horoskop na talasima Glasa Drine za ovaj petak. Novo izdanje je sutra na programu od 9 sati i 7 minuta. Ostanite i dalje uz jutarnji program vašeg radija.

0: TT. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601. 02.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.

U nekoliko gradova u BiH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježene sramotne scene veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića koji je preminuo juče u popodnevnim satima. Naime, nekoliko stotina ljudi okupilo se u Zvorniku te su defileom kroz grad uzvikivali ime ratnog zločinca. Osim uzvikivanja imena ratnog zločinca nosili su i transparente uključujući i zastavu takozvane vojske Republike Srpske. Iako je Mladić preminuo, iza njega očigledno ostaje ideologija veličanje ratnih zločinaca, a njegova smrt je samo potaknula sve one koji su na strani zločina koje je činio da sada sve to i javno pokažu. Krivični zakon Bosne i Hercegovine jasno propisuje kazne za veličanje ratnih zločinaca. Osoba koja na bilo koji način veliča osobu pravosnažno osuđenu za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, bit će kažnjena zatvorom od najmanje 3 godine. Slušamo Šerifa, Zaljubljena srce 2. Sledi blok reklama. U 10 sati vijesti BH Radija 1, a oko 10:05 program nastavljamo iza studija Glasa 3.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora, posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dezenje laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 minuta.

0: sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić D.O.O. Živinice.
0: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
1: Mamić za ljepši dom.
0: Mamić za ljepši dom.
2: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbiđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol Neum.
3: Skladište građevinskog materijala i prodavnica vata i opreme Mol Promet Sapna.
2: Sve za gradnju od temelja do krova.
3: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
2: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
3: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
2: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
3: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
0: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijom sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivnihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
0: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku je uzvikivalo njegovo ime. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, pojedinci su podnijeli i krivične prijave. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, umro je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA zvaničnu prijavu protiv fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog veličanja Ratka Mladića tokom utakmice UEFA Evropske lige protiv Viktorije Plzen, kao i zbog naknadnog objavljivanja i promovisanja fotografija sa spornim porukama putem zvaničnih kanala kluba na društvenim mrežama. Ovo više nije samo pitanje tribine, već i institucionalnog odnosa kluba prema vrijednostima na kojima UEFA zasniva evropski fudbal, poručili su iz memorijalnog centra. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za utorak 1. septembar. I sindikata ukazuju na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi bio uređen sistem ocjenjivanja, napredovanja i isticanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama ovog kantona. Štrajk upozorenja bit će održan u dvorištima škola od 8 do 9 sati. Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini. Kraljevska palača u Oslu saopćila je da je kralj umro jutros u nacionalnoj bolnici. Prošle sedmice primljen je u bolnicu zbog liječenja rijetke bolesti krvi. U posljednja 24 sata posjetili su ga članovi porodice, a građani su ispred palače ostavljali cvijeće. Bio je prvi norveški monarh rođen u domovini od 14. stoljeća. Na prijestolju će ga naslijediti sin Hakon. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Foči je 20 stepeni, Livnu i Višegradu 22, Sarajevu i Zenici 23, Tuzli 24, Banja Luci 25, Bijeljini 26, Neumu 27, Mostaru i Bihaću 28, u Gradačcu 29 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 10 sati 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
0: Čuo sam poruku našeg sponsora, 10 sati i 9 minuta, vrijeme da biramo hit dana za ovaj petak, 28. augustovski dan. Dvije dame se danas takmiče na mjestu predloga broj 1, Milioner u blatu i Nadica Ademov.

0: Milioner u blatu, Nadica Demov, Kao da si prvi, Sek Aleksić, pjesme za koje danas možete glasati u izboru za hite dana. Viber broj za vaše glasove 062-130-099. Glasate za prijedlog broj 1 ili prijedlog broj 2. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana, a sponzor je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plasta Živinice. Da čujemo u nastavku još jednom poruku našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

na jednom mjestu. Tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapra 061 884 880.

0: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
1: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
0: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza za više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
4: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u kojoj je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
4: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com.
4: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmodernije TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
10: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš robot.

0: Na estradnoj sceni dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, kod srni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: koji će pronaći put do svakog srca, žena koja zna da voli, Adisa Šehić.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka moja kravica 850 grama 4,95. Tuna melona u Paradise sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Candy 220 grama super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
2: Tri pjesme, tri priče, a jedna emocija koja ih povezuje. Ljubav prema domu, porodici i rodnom kraju. Zijada Hrustanović Zike predstavlja tri nova singla.

0: vetrena.
1: Nekada čovjek ode daleko ne zato što želi, već zato što ga život natjera. Kilometri prođu, godine prođu. Ali ono što nosimo u srcu ne ostaje na granici. Pjesma Dijaspora.

muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu Volimo te Bosno.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Entertainment.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada, iznenađenje! Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstred Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstred Telčak.
2: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
2: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
2: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
4: Čavan, kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakva situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400
0: ili 033-425-290.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
9: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

Talasi vašeg radija, 11:05. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 12. sati je željoteka, ispunjavamo vaše muzičke želje. Ako proslavljate nešto 28. augusta, ako vam je ovaj datum od nekog bitnog značaja, mi vam čestitamo i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke marku 20 plus PDV. Sve vam za moju voditeljicu Ajlu i Admiru, Nermina, za mog sina i kćerke, supruga, zetove, unučad, oca, sestre, braću, snage, prijatelje i sve širom svijeta koji me poznaju od Sadike. Glas za predlog broj 1, a muzička Branka i Sama sa sinom. Hvala puno, Sadika, također veliki selam i za vas. Uživajte, vaša muzička je u nastavku.

0: dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Kaže pozdrav za najvoditeljicu Glasa za prilog broj 1, ako može Šaban i daleko je sunce. Hvala puno, pozdrav veliki također i za vas, može naravno, slušamo Šabana.

0: ovaj šerif i teško je. Glas za predlog broj 1, pozdrav tebi voditeljice, hvala puno. Pozdrav veliki također, uživajte.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

Pozdrav od Dževada za divne RGD, vama predivna voditeljice, kao i Maji, našim najmilijima i poljubac Adeli, sinu Nedžadu, Edisu, kćerki i obitelji u Puli. Kćerka i sin Išike u nastavku, hvala puno Dževade, također pozdrav veliki za vas, uživajte.

0: jedan savjet u nastavku. Kiseli krastavci nezaobilazan su dio zimnice u mnogim domaćinstvima, ali njihov pravi kvalitet osjeti se tek kada nakon nekoliko mjeseci u tegli ostanu čvrsti i hrskavi. Mekani krastavci, bez obzira na dobar okus rasola, teško mogu ostaviti isti utisak. Da bi sačuvali željenu teksturu, nije dovoljno pažnju posvetiti samo receptu i omjeru sastojaka. Mnogo toga zavisi od izbora krastavaca i nekoliko jednostavnih postupaka prije nego što ih stavite u teglu. Za zimnicu je najbolje birati manje krastavce koji su svježi, čvrsti i bez znakova omekšavanja. Što manje vremena prođe od branja do kiseljenja, veće su šanse da se zadrži dobra tekstura. Ukoliko ih ne možete pripremiti odmah nakon kupovine ili branja, čuvajte ih u frižideru. Prije pripreme preporučuje se i uklanjanje tankog dijela krastavaca na strani na kojoj se nalazi cvijet, odnosno na kraju suprotnom od petiljke. Upravo na tom mjestu mogu ostati enzimi koji doprinose njihovom kasnijem omekšavanju. Jedan od jednostavnijih načina za čuvanje hrskavosti jeste potapanje krastavaca u veoma hladnu vodu prije slaganja u teglu. Nakon pranja i pripreme stavite ih u veću posudu, prelijte hladnom vodom i dodajte led. Tako mogu ostati nekoliko sati u frižideru, a moguće ih je ostaviti i tokom noći. Ovaj postupak naročito je koristan kada između branja ili kupovine i pripreme zimnice prođe nekoliko sati. U hladnu vodu može se dodati i malo soli. U tegle s krastavcima nekada se često stavljao list vinove loze. Osim što može doprinijeti aromi, sadrži tanine koji mogu pomoći u očuvanju čvrstoće povrća. Uz malo pažnje tokom pripreme, omiljena salata može mjesecima zadržati prvobitni okus, a za pripremu vam neće biti trebati ništa više vremena od ovoga. Idemo na reklame kratko, pa vraćamo se porukama.
1: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austovarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
3: Priroda.
1: Zdravlje.
3: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
6: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
6: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj Zlatara, Bosna Gold.
6: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
6: Novo i jedinstveno na području Živinica.
8: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
6: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
8: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
6: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
8: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
6: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
8: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
6: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
8: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
6: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
8: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
9: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije, Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
8: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
10: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
8: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
10: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
8: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
10: Vaše Durfarm apoteke.
11: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Super akcija u Piemonte Marketima od 22. do 28. augusta. Iz ponude izdvajamo sok fruka litar i po mrkva po super cijeni od Marku 95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo Marka. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na marku 65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30 km. Gel za tuširanje FA 250 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vaše najbliži Piemonte Market u periodu od 22. do 28. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
12: Crep Cezar, Engova crni i Smeđi Lux, 2,73 po komadu. Zeha Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
13: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
14: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
15: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
0: Talo si vašeg radija, a nakon bloka reklama mi idemo dalje sa vašim porukama. Do 12 sati je Željoteka. 11 sati 34 minute, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rajinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Kaže poruka, da li znaš slatkice naša da je ova pjesma samo vaša, da vas uvijek sjeti na mene i jedno ljeto i tople noći kad ugleda vaše lijepe crne oči. Izađi na 5 minuta, tako ste u poruci, slušamo Sinan.

Slušamo Luisa u nastavku i evo me opet dolazim. Nova poruka. Da li znaš, slatkice naše, da je ova pjesma samo vaša, da vas uvijek sjeti na mene i jedno lijepo, lijepo ljeto i tople noći kada ugleda vaše lijepe crne oči. Evo vam opet Luis. Uživajte, vaša muzička u nastavku.

Ove šarifine mogu da živim bez tebe. Za predlog broj 1, pozdrav i poljubac sa ljepoticama, slušalcima i kolektivu Regada. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac se šaljemo do Francuske. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 12. sati poslušajte podnevne vijesti BH Radija 1 sa emitovanjem vaših SMS poruka. Nastavit ćemo večeras od 17. sati i 5 minuta, a program iz studija Glasa Drine nastavljamo oko 12. sati i 10 minuta.

0: Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035

0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company d.o.o. Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company d.o.o. Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić D.O.O. Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035-744-400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.

0: pse, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Mide Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječe masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Radio televizija Glasa Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Farida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan iz sadržaja emisije Izdvajamo. Žrtve poručuju, smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan. Dvojica ratnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, jedan povrijeđen. Požar i dalje aktivni kod Konjica i Trebinja. Vrijeme danas sunčano i vruće. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije. Dok iz političkih krugova stižu očekivani, sasvim oprečni stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj, udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
2: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrti, masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
3: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
2: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
4: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
2: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
5: Nadamo se da će ga vijest pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
2: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
6: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
2: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
7: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podvrgla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu. Ona je ustrajala na tome.
2: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
8: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
2: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
1: U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku i istočnom Sarajevu uzvikivalo je njegovo ime, a slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, podnesene su krivične prijave.
0: Dvojica radnika su poginula, a treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa A1 u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović izjavila je da su hitne službe na terenu i da će više informacija biti poznato nakon završetka uviđaja.
1: U ovoj požarnoj sezoni u Bosni i Hercegovini registrovano je oko 200 požara. Trenutno je aktivan požar kod Konjica koji se širi nepristupačnim terenom, zbog čega je angažovan je traktor, a zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jak vjetar otežava gašenje požara i na Golom brdu kod Trebinja, pa će u gašenju učestvovati i helikopter oružanih snaga, potvrdio je vatrogasac Trebinske vatrogasne stanice Milan Tepapčević.
9: Trenutno stanje u Trebinju je stabilno. Juče i prekjuče je bila velika borba vatrogasaca sa vatrom na Golom brdu da se spriječi da vatra priđe da se pusti u grad. Danas još imamo nekih zaostalih džepova na jako nepristupatnom terenu. Tu nam pomažu pripadnici oružanih snaga BiH. Zajednički, evo, trenutno smo na terenu. Teren je jako zarastao i nepristupačan, puno stijena i škripova u kojima se vatra krije i aktivira.
1: Nepalska vojska jutros je pojačala operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. Broj poginulih se približio brojci od 500, dok se nestalim smatra oko 1500 osoba. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
10: Poginuli su zabilježeni i s nepalske i s kineske strane granice, a Kina je stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, pored službene pomoći Međunarodnog crvenog križa i Ujedinjenih naroda. Leslie Crespi, koordinatorica pri Institutu za duhovne znanosti ISHA.
11: Imali smo više od 1000 ljudi u 21 različitoj skupini na ovoj ruti. Trenutačno ih je 495 već tamo, završili su rutu i na sigurnom su. Oko 700 ih se trenutačno još nalazi u Tibetu na različitim područjima. Svi su sigurni. Naš primarni cilj trenutno je sve izvući i sigurno preusmjeriti rute. Još je 148 ljudi u Katmandu koji još uvijek nisu ni krenuli, a sva su putovanja sada otkazana i oni će se vratiti kućama. Što se tiče ovih 80 ljudi, bilo je sudionika i volontera koji su pružali podršku toj skupini, a koji su pogođeni nesrećom. Od tih 80, 19 ih dolaze iz različitih zemalja sa svih strana svijeta. Različite su životne dobi, od 30 godina pa naviše. Ima roditelja, ljudi različitih kulturnih i duhovnih pozadina.
10: Poginuli su zabilježeni s nepalske i s kineske strane granice, a kineske i nepalske vlasti su na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi ponovno mogla dovesti do plavnog vala. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Na Bjelašnici je 19 stepeni, u Sarajevu 29, Tuzli i Zenici 30, Bijeljini 32, Banja Luci i Mostaru 33 i u Bihaću 37 stepeni.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari Kladanj saobraćaj je obustavljen do završetka uviđaja. Gužve su na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na prelazima Gradiška Gornji Varoš i Doljani Metković. Duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Prejić, urednica emisije Sinela Šumar.
12: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iz studija Glasa Drine, 12 sati i 11 minuta. Pop rocka blok leksikon, danas slušamo domaću muziku. Van Gogh je srbijanski rock sastav iz Beograda. Bend je osnovan 1986. godine, a iste godine objavili su svoj debitantski album. Tokom 90-ih bend je objavio niz dobro prihvaćenih albuma, uglavnom inspirisanih radovima benda EKV. Od početka karijere benda, vokal i gitarista Zvonimir Đurić i bubnjar Srboljub Radivoljević bili su glavni članovi benda. 2001. godine bend objavljuje live album koji je snimljen na koncertu benda u Beogradskoj hali sportova. 2006. Van Gogh je objavio album Kolo nazvan po tradicionalnom narodnom plesu sa Balkana. Godine 2011. bend je proslavio 25 godina postojanja izdavanjem albuma Total, koji je sadržao CD sa 17 pjesama i DVD s 23 videospota, a Croatia Records ga je izdalo samo za hrvatsko tržište. U aprilu 2016. kako bi proslavili svoju 30. godišnicu, bend je objavio album Ako stanemo, gubimo sve. Album je sadržavao 12 starih pjesama snimljenih u novim, uglavnom akustičnim aranžmanima.

Tutti Frutti Band bio je hrvatski rock sastav osnovan sredinom 80-ih godina pod imenom Tutti Frutti Balkan Band. Dvije godine kasnije mijenjen naziv u Tutti Frutti Band. Originalnu muzičku postavu činili su pjevač Ivo Amulić, gitara Ivo Janjić, zatim bubnjevi Zdravko Sunara, gitara Nenad Ninčević, bas gitara Davor Pustović i klavijaturista Miroslav Rovinješ. Sastav je ostao poznat po hitu Dalmacijo, o pjesmi o regiji Dalmaciji koja je postala i himna Hajduka i njegovih navijača, te po pjesmama Stvari lagane i Nasloni glavu na moje rame, a slušamo u nastavku pjesmu Stvari lagane.

Sejid Memić-Vajta poznati je bosanski pjevač rođen 8. marta 1950. godine u Travniku. Vajta je svojom gitarom privlačio pažnju i simpatije svojih sugrađana, a onda se pojavio među sarajevskim muzičarima redajući uspjeh za uspjehom. Tokom 70-ih pjevao je u rock grupi Teška industrija. 1981. nastupa na Euroviziji sa pjesmom Lejla i osvaja 15. mjesto. Albumi poput Zlatna ribica, Vajta 2, Ponoćni valcer i Tebi pjevam donijeli su mu veliku popularnost širom tadašnje Jugoslavije. Bio je poznat i kao televizijski voditelj, posebno po dječjoj emisiji Nedeljni zabavnik, a pojavljivao se i kao glumac.

0: entertain. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
5: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
4: Top Lab Bratunac.
5: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
4: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
5: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
4: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
5: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
4: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
5: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
6: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabratite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
7: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
3: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe. Školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
7: Također u knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
3: U knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
7: Dragi školarci,
3: neka vam je sretan početak nove školske godine.
7: Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Pop Rock Blok Leksikon, 12:32. Regata je heavy rock sastav iz Zagreba, osnovan 1983. godine. Prvi studijski album, nazvan jednostavno Regata, objavili su 84. Album je obilježio veliki hit Andrea, a pjesmo se sluša i dan danas. Drugi album pod nazivom Spavaj mi vještice izlazi 86. godine. Nakon toga u sastavu dolazi do mnogih promjena u članovima, a u javnosti su sve manje zastupljeni. Album objavljen 1990. prolazi gotovo nezapaženo u javnosti. Krajem 92. izdavačka kuća Croatia Records objavljuje kompilaciju odabrano od 81. do 92. druge na kojoj se nalaze svi njihovi hitovi.

Neki to vole vruće, hrvatski pop-rock sastav iza Zagreba. Grupu su 1984. osnovali Silvestar Dragoje Šomi i Miroslav Stanić Đimi. 1985. godine izbacuju svoj prvi album Neki to vole vruće. Hitove s tog albuma Kalifornija i Med u moji šećeru napisala je Alka Vujica. Uz njih hit je postala i pjesma Reci da. U proljeće 1986. izbacuju svoj drugi studijski album Jeans generacija. Izdvojilo se nekoliko pjesama koje su ih lansirale u sam vrh popularnosti. Njihov peti album Ljubavne priče, na kojem gotovo sve tekstove potpisuje Zlatan Stipišić Džiboni, bio je lagani album i označio kraj jednog razdoblja. Obilježili su ga pjesme Boiler i balada Zagrli me nježno i Božićna Nudiš mi razloge za kraj. U svojoj karijeri objavili su 6 studijskih albuma, 4 singla, 1 live album i 3 kompilacije.

Vrijeme je za temu dana. Ratni zločinac koji juče preminuo u Hagu, Ratko Mladić, bit će sahranjen uz najviše državne počasti u Beogradu. Potvrdio je to za Banja Lučku ATV ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Naime, kako prenose tamošnji mediji, Srbija je već pokrenula proceduru kojom bi se omogućilo da se ratni zločinac sahrani na mjestu koje je navodno sam želio, a procedura je pokrenuta preko predsjedništva Srbije i nadležnih ministarstava. Činjenica da će Srbija Ratka Mladića sahraniti uz najviše državne i vojne počasti ne treba nikoga u Bosni i Hercegovini ni iznenaditi, niti razljutiti. To je otvorena potvrda onoga što veliki dio srpske javnosti decenijama podržava, sve što je Mladić činio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. No ako već godinama ponavljamo da zbog toga ne treba poistovjećivati cijeli narod, onda bi valjda bilo pošteno da makar jednom taj cijeli narod ili barem njegova većina bude protiv veličanja ratnog zločinca. Da bude protiv toga da se presuđenom ratnom zločincu odaju najviše državne i vojne počasti. Ali znamo da toga neće biti. Neće biti ni masovnog protivljenja, niti široke društvene osude, nego će ovaj čin prešutno ili otvoreno podržati upravo ona većina u čije nas ime uvjeravaju da ne smijemo suditi već cijelom narodu. Ako je već tako, onda ljude treba pustiti da slave ili šutnjom odobravaju ono što vole i s čime se poistovjećuju. Cijeli srpski narod, rekao bi Aleksandar Vučić. Njima na čast, u Bosni i Hercegovini niko zbog toga ne treba očajavati. Bolje je da otvoreno pokažu šta misle nego da se lažni mirotvorci kriju iza lažnih riječi o pomirenju.

0: Vrijeme da proglasimo i hit dana. Veći broj vaših glasova osvojio je predlog broj 1, Milioner u blatu i Nadica Ademov. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav velike šaljimo za našeg sponzora sa uposlene u Adoplastu.
1: Zašto?
0: Vama hvala na učešću. Budite u nedelju sa nama od 10:05 kada budemo birali hit sedmice.
2: Prijatelji lažni najgori.
0: Tači sutra ćemo birati hit sedmice u nedelju hit mjeseca. Pobjednička pjesma Milioner u blatu Nadica Ademov.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 06295404545 i 066014643.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
7: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
7: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
7: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
7: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
7: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
7: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
7: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
6: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: ITT.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Što nam treba, bistre vode, plavo neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija,
3: samo nam
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Moderan dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: entertain.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Huseinović Kalesija.
1: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
1: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
5: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
5: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
8: Kratka pića so kovina boce više vrst.
9: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
10: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
9: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
0: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
6: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
6: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
0: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
6: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
0: Operio suši, nek miriše u duši.
6: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika.

muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Super akcija u Piemonte Marketima od 22. do 28. augusta. Iz ponude izdvajamo sok fruka litar i pol mrkva po super cijeni od Marko 95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo Marka. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na Marko 65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30 km. Gel za tuširanje FA 250 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vaše najbliži Piemonte Market u periodu od 22. do 28. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

0: ETT.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
4: Zipline, majevički spust.
2: Penjanje na stijeni.
4: Planinske staze.
2: Park adrenalin sa okusom meda.
4: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
4: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin.
4: Priroda.
2: Zdravlje.
4: Tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
2: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
5: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
4: već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR. Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio televizija Glasa Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.
8: Too Loud Video Production.

0: Ploča ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
2: čast. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Tačno je 15 sati.
8: Informativni program Federalnog radija.
9: Novosti dana.
7: Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeke čije je ime poslao sinonim za najteže zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, brojne su reakcije. Komandant Vojske Republike Srpske, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve nije kraj priče.
9: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen, kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
10: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misle su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
9: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
11: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom, zajedno sa njegovim koljačima, ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
9: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
12: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
13: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
9: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
14: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
9: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
15: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini, junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
9: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom, ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 osobe ubijene su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, putu do posla ili škole. Danas naše misli prije svega moraju biti uz žrtve, preživjele i njihove porodice, izjavila je Belma Zulčić, direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u BiH zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina. Sonja Biserko ocijenila je da reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih. Posebno zabrinjava, upozorava ona, da su od Mladićeve smrti mnogo važnije reakcije na nju, prije svega među dijelom političkih, intelektualnih i drugih društvenih elita.
16: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovde kao oslobodilac Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski, imamo grafite po gradovima, ne samo u Beogradu, nego i ostalim gradovima, recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači, nije iznenađujuće, međutim, ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republike Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to ogoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva, većinskog i političkih elita, intelektualnih, pa čak jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći, samo preimenovala u neke nove projekte kao Srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin, genocid u Srebrenici, da napominjem ono prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspela da dušo postavi na koste koje bi zapravo išao u susret sučavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time za neki novi demokratski identitet Srbije. Nažalost, to još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
7: Razgovor sa Sonjom Biserko, osnivačicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, možete poslušati nakon novosti. Britanska parlamentarka Alicia Kearns oglasila se nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića i oštro kritikovala odnos srbijanskih vlasti prema genocidu u Srebrenici i bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Kearns je poručila da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srbijanska vlada negiraju genocid u Srebrenici, dok će, kako ne vodi Mladić, čovjek koji je izdao naredbe, biti sahranjen uz državne počasti. To je priznanje, napisala je Kearns. Dodala je da je Mladić mrtav, ali da milioni Bošnjaka nastavljaju živjeti. Svaki proživljeni život je pobjeda protiv njega i njegovih genocidnih ambicija. Nemojte misliti da su te ambicije umrle s njim. Održavaju ih živima oni koji negiraju genocid, poručila je britanska zastupnica. Na današnji dan 1995. godine s položaja Vojske Republike Srpske ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj se nalazio veliki broj građana. Ubijena su 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. augusta 1995. jednog od najtežih dana tokom opsade Sarajeva. Civilna žrtva koja je tada imala 16 godina, Amerisa Omanović.
17: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru i zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Meni ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stojim na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka, znači bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav. Nevjerovatno. To nikad zaboraviti neću.
7: Na plotovu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je centralna manifestacija kojom se ove godine obilježava Međunarodni dan nestalih osoba pod motom Gdje je? Prekinite šutnju. Postavljena izložba i performans Gdje je? Simboličan su spomenik nestalim osobama uz podsjećanje na neriješene slučajeve i nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe BiH.
18: Dakle, ove godine Međunarodni dan nestalih osoba bit će obilježen ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pa upravo sa jednim veoma važnim ciljem, a to je da se najprije oda počast onima kojih nema, da se podijeli teret tišine sa njihovim porodicama i da još jednom glasno poručimo da potraga za istinom i pravdom nikada neće prestati. Upravo u tom smislu, ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, želi se jasno i nedvosmisleno tražiti odgovornost od nosioca vlasti u našoj zemlji koji su prema zakonu nestalim osobama obavezni da porodicama nestalih osoba obezbjede informacije o onome što se dogodilo njihovim najmilijima i posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopali. Nažalost, svjedoci smo da danas, 30 godina kasnije, još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Dakle, ovo je izuzetno težak teret koji nose ne samo porodice Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno društvo. To je rana koja krvari i ranu koju je potrebno itekako da zacijeli kako bi koračali u neku svjetliju budućnost bez jednog ovakvog teškog tereta prošlosti.
19: Svijet.
7: Broj poginulih u poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal porastao je na 477, objavila je Nepalska služba za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, 977 ljudi i dalje se vodi kao nestalo ili im se ne može ući u trag. Iranski šef sigurnosti Mohsin Rezai izjavio je da Teheran sastavlja listu uslova za otvaranje Hormuškog moreuza kao odgovor na zahtjeve posrednika, dodavši da Sjedinjene Američke Države moraju preduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Istovremeno, katarski premijer šejk Mohamed bin Abdurrahman bin Yasif Al Thani održao je sastanke u Teheranu kako bi razgovarao o ključnim pitanjima, uključujući budućnost Hormuškog moreuza usred međunarodne nade da će dijalog SAD-a i Irana o okončanju rata biti nastavljen.
19: Kultura.
7: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje i popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O važnosti govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
20: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti o ekologiji, to svi poludimo jer to je postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz te ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali me krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
19: Sport.
21: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
22: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
21: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu, savladali Island islandski Vikingur sa identičnih 3-1, baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
0: Putevi.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupar i Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja, Nemila, Lašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno je, nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večeri. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
23: Nakon popodnevnih vijesti Federalnog radija program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Lijep vam pozdrav i dobrodošli u još jedno druženje. Večeras se sa vama do 21 sat i 30 minuta druži Ibrahimović Ajla.

0: Ista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković i gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković i gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
5: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljuga Živinice.
5: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vaše želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim vašim potrebama. Na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Stakvarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
0: Full ponuda i fair cijene.
9: Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih dizel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo. Pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
1: Reklame.

0: Održavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prelazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
1: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Radio Glas Drine. Oglas.
2: Poslušali smo radio oglasnik, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
0: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vez PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
6: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
7: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
6: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
8: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
9: Zato je tu za vas Savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
8: Top Lab Bratunac.
9: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
8: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
9: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
8: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
9: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
8: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
9: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
10: Ističe vam registracija.
11: Nemojte da brinete.
10: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
11: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
10: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i kompletna registracija vozila, putničko zdravstveno osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, tehničko zdravstveno osiguranje, kasko osiguranje, te životno osiguranje i prevod vozila.
11: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
10: Ne gubite vrijeme na registraciju, pozovite nas da se dogovorimo.
11: Tehnički pregled i osiguranje vozila, STTP Kahrib.
10: Ponuda koja se ne može odbiti.
12: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabratite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
10: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
13: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije. Veliki izvor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga. Po specijalno niskim cijenama, Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta i dezena.
10: Zatim olovke, omote za udžbenike, tehničke olovke poznatih proizvođača, razne školske torbe od 9 do 99 km, te muške i ženske torbe. Školske i poslovne, poznate marke Samsonite.
13: Također u knjižaru Imamović su stigle sve knjige za osnovnu školu od 1. do 9. razreda, a za srednje škole možete poručiti knjige koje vam trebaju. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni i razna literatura.
10: U knjižari Imamovića možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 21 jezik. Sve ostale informacije možete dobiti na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.imamović@hotmail.com.
13: Dragi školarci,
10: neka vam je sretan početak nove školske godine.
13: Knjižara Imamović Kalesija.
14: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Reklame.
12: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
15: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karavatkom 1 kg 3,95, sir paladine damer i gauda 1 kg 10,95, pileća pašteta melona 95 grama 0,79, šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95, vaš robot.

frekvencije glasa Drine, 16 sati i 13 minuta u toku. U nastavku ćemo o aktuelnostima. Naime, dok se bliži nova televizijska sezona i pripreme su uveliko u toku, došlo je do promjena u voditeljskim redovima. Naime, Sanja Kužet više neće biti dio emisije Zvijezde Granda. Tim povodom prenosimo dijelove saopštenja. Saopštenje Grand produkcije je sljedeće. Grand produkcija obavještava javnost da Sanja Kužet nakon 13 godina uspješne saradnje više neće biti dio naše produkcije i emisija Zvijezde Granda. Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija donijeli su odluku o sporazumnom završetku saradnje. Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina. Zvezde Granda nastavljaju dalje, a u narednoj sezoni publiku će ponovo dočekati dobro poznati i omiljeni voditeljski tandem Ana Sević i Milan Mitrović. Između ostalog stoji u saopštenju Grand produkcije. Što se Sanje Kužet tiče, ona je rekla sljedeće. Poslije mnogo lijepih i važnih godina provedenih u Grandu, donijela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno sa osjećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim. Za godine koje sam provela u Grandu vezuju me brojne lijepe uspomene. Imala sam priliku da radim posao koji volim, bila uvažavana, poštovana i profesionalno ispunjena. Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je prije 13 godina ukazano povjerenje i pružena prilika da postanem dio jedne velike priče. Zahvalna sam na svemu što sam kroz ovaj posao naučila, na ljudima koje sam upoznala i iskustvima koja su me profesionalno oblikovala. Ne odlazim sa osjećajem da nešto ostavljam iza sebe, već sa zahvalnošću za sve što sam u tom poglavlju živjela. Sada je vrijeme da krenem dalje.

U Austriji sa početkom nove školske godine na snagu stupa zabrana nošenja marama za djevojčice do 14 godina. Naime, u Beču, Donjoj Austriji i Burgenlandu školska godina počinje 7. septembra i od tada po novim pravilima marame koje pokrivaju glavu prema islamskim tradicijama bit će zabranjene za djevojčice mlađe od 14 godina. Kako u javnim, tako i privatnim školama prenosi austrijski standard. Kako se navodi, izuzeci se odnose na školske događaje i aktivnosti vezane za školu van škole kao i tokom školovanja kod kuće. Ako djevojčica nosi maramu u školi, nastavnici moraju da je zamole da skine maramu, a ako to ne učini, školska uprava će razgovarati sa djevojčicom i njenim roditeljima. U slučajevima daljih prekršaja mora da se obavijesti regionalna prosvjetna vlast i bit će pokrenut postupak za izricanje administrativnih kazni. Na kraju moguće su kazne između 150 i 800 eura i one se mogu izricati više puta. Nakon suspendovanja od 4 dana djeca i mladi više neće biti jednostavno isključeni iz škole. Oni će provoditi do 10 sati sedmično učestvujući u psihosocijalnim programima ili projektima bilo u školi ili van nje kako bi se olakšala njihova reintegracija.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave veliku gospojinu. Naime, Srpska pravoslavna crkva i vjernici 28. avgusta ili 15. avgusta po julijanskom kalendaru obilježavaju uspenje presvete Bogorodice, poznatu u narodu kao velika gospojina. Ovo je jedan od najpoštovanijih praznika u hrišćanskom svijetu, koji se u crkvenom kalendaru ističe crvenim slovom. Tog dana se ne obavljaju teški poslovi, vrijeme je rezervisano za molitvu, porodična okupljanja ili duhovni mir. Velika gospojina posvećena je presvetoj Bogorodici, koju vjernici od davnina smatraju zaštitnicom doma i porodice. Na samu veliku gospojinu vjernici poste do jutarnje liturgije i pričešća. Izuzetak kako praznik pada u srijedu ili petak, posti se i tog dana po strogom redu riba, vino i ulje kao izraz poštovanja prema Bogorodici i crkvenim običajima. Velika gospojina se od davnina smatra praznikom žena i majki. U narodu je običaj da se ne rade teški poslovi niti započinju novi poduhvati. Jedan od najljepših običaja jeste branje ljekovitog bilja i trava, jer se vjeruje da njihovo dejstvo tada najjače. Posebno se ističe bosilja, koji se smatra božanskom biljkom. Žene ga dodaju u jela kako bi zaštitile ukućane od zla i prizvale blagoslove presvete Bogorodice. Osim bosiljka, beru se i borovnice i druge ljekovite te trave, vjerujući da će donijeti zdravlje i blagostanje porodici. Velika gospojina u mnogim hrišćanskim porodicama proslavlja se kao porodična slava, a često je i crkvena ili slava cijelog sela.

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlazi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Evrope prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BM Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji i najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače,

0: 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
0: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
1: Mamić za ljepši dom.
0: Mamić za ljepši dom.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li, komšija, ovo? Imaš li ono? A onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara. Savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
9: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
10: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198182. Više informacija na www.goldtours.ba.
9: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklame.

0: U sjedištu UEFA Unionu održan je žreb za grupnu fazu konferencijske lige. Svoje mjesto u bubnju našao je i jedan BH klub, Banja Lučki Borac. Prvaci Bosne i Hercegovine saznali su svoje rivale u grupnoj fazi ovog takmičenja. U Banja Luci će igrati sa Atalantom, Kupsom i Rigom, a u gostima sa Panathinaikosom, Kartusom i Mjalbijem. Borac će evropsku jesen igrati od septembra 2026. do januara 2027. a među 36 timova pokušat će izboriti mjesto među 24 najbolja tima koja nastavljaju takmičenje u nokaut fazi konferencijske lige.
1: Reklame.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
5: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
5: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
5: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Ekonahal Kalesija na obroncima Majevice.
5: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
4: Zipline, majevički spust,
5: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
5: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
5: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
5: Doživite api komoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
5: Adrenalin.
4: Priroda.
5: Zdravlje.
4: Tradicija.
5: Sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
5: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061-294-080.
5: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
8: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Reklame.
11: Samo pijen mogu da prebolim ove noći duge i sudbinu zlu.
0: Talas i Radio Glas 13, nastavljamo dalje, ovo je Bane Bojanić, samo pijen mogu da prebolim. Pjesma ide za vrijednu ekipu u Kalesi.

0: tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Zabranili ženi piće? Jana u nastavku, naručena muzička želja bez poruke.

0: Piši kada stigneš, piši.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 22. do 28. augusta. Iz ponude izdvajamo sok fruka litar i pol mrkva po super cijeni od marku 95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na marku 65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30 km. Gel za tuširanje FA 250 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vaše najbliži Piemonte Market u periodu od 22. do 28. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
2: Frekvencije Radio Glas Trine. Ovo je Dragana Mirković, ako pitaš kako sam. Pjesmu slušamo za dvije dame u Teočaku.

0: Ratni zločinac koji je jučer preminuo u Hagu, Ratko Mladić, bit će sahranjen uz najviše državne počasti u Beogradu. Potvrdio je to za Banjalučku ATV ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Naime, kako prenose tamošnji mediji, Srbija je već pokrenula proceduru kojom bi se omogućilo da se ratni zločinac sahrani na mjestu koje je navodno sam želio, a procedura je pokrenuta preko predsjedništva Srbije i nadležnih ministarstava. Činjenica da će Srbija Ratka Mladića sahraniti uz najviše državne i vojne počasti ne treba nikog u Bosni i Hercegovini ni iznenaditi, niti razljutiti. To je otvorena potvrda onog što veliki dio srpske javnosti decenijama podržava, sve što je Mladić činio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ako već godinama ponavljamo da zbog toga ne treba poistovjećivati cijeli narod, onda bi valjda bilo pošteno da makar jednom taj cijeli narod ili barem njegova većina budu protiv veličanja ratnog zločinca. Da bude protiv toga da se presuđenom ratnom zločincu odaju najviše državne i vojne počasti. Ali znamo da tako neće biti. Neće biti ni masovnog protivljenja, ni široke društvene osude, nego će ovaj čin prešutno ili otvoreno podržati upravo ona većina u čije nas ime uvjeravaju da ne smijemo suditi cijelom narodu. Ako je već tako, onda ljude treba pustiti da slave ili šutnjom odobravaju ono što vole i sa čime se poistovjećuju. Cijeli srpski narod, rekao bi Aleksandar Vučić. Njima na čast, u Bosni i Hercegovini niko zbog toga ne treba očajavati, bolje je da otvoreno pokažu šta misle nego da se lažni mirotvorci kriju iza lažnih riječi o pomirenju.
1: Reklame. Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memiće, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non-stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Oh. kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
7: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezara Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
7: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
10: Novo i jedinstveno na području Živinica.
7: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
10: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
7: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
10: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
7: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
10: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
7: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
10: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
7: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476548 i 035808404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
10: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
7: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
11: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Reklame.
12: Too Loud Video Production.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Frekvencije Radija Glas Drine. Ukoliko nešto proslavljate 28. avgusta, podijelite vaše slavlje sa nama i iz Bosne i Hercegovine nam pišite na broj 091 611 201 cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: reklame.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061-139-839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajn laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035-744-400.
7: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.

0: broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

0: pravu ljubav.
1: Na talasima ste Radija Glas Trine, 18:43 u toku, nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom. Šerif Konjević i još uvijek ti pišem pjesme. Naručena muzička želja bez poruke.

Super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. augusta. Iz ponude izdvajamo sok fruka litar i po mrkva po super cijeni od marku 95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na marku 65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30 km. Gel za tuširanje FA 250 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vaše najbliži Piemonte market u periodu od 22. do 28. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.

pozdrav za ekipu sa Vikendice, porodicu Ademović i Halilović od Sajda. U nastavku Rade Lacković. Jedna ljubav noće sumire. Pozdrav veliki još jednom i uživajte i dalje u Stala se radija Glas Trine.

Frekvencije Radija Glas Drine. U nastavku slušamo posljednji blok oglasa i obavještenja. A prije toga pjesma Loša epizoda za Dame u te očaku.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
1: Iz mene 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 4767 956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
5: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Reklame.

se moje... Sinan Delić pozdravlja majku Seniju, čestite rođendan sestri Selmi, da je živa i zdrava 100 godina. Želio njen brat Sinan u nastavku Nećko. Slušamo pjesmu Sretan ti rođendan, veliki pozdrav i uživajte.

gdje je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame. Dalje program nastavljamo uz izvornu muziku. 20 je sati i 5 minuta u toku. A u nastavku programa birat ćemo i pjesmu za hit mjeseca avgusta.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Slijedi dakle izbor pjesme za hit mjeseca. Sponzor izbora tvornica Alu i PVC stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Poslušat ćemo nastavku tri prijedloga. Prvi, Veseli dijamanti, Ne stidi se sine Drine. Drugi, Lijepi san, Uvijek si mi stari na pameti. I treći prijedlog, Mladi ahbabi, Selo moje. Broj za poziv je 035-599-011. Glasate sistemom 123 ili 321. Slušamo dio prvog prijedloga, Veseli dijamanti, Ne stidi se sine Drine.

0: Čuli smo prijedloge za danas, Veseli dijamanti, Ne stidi se sine Drine, drugi Lijepi san, Uvijek si mi na pameti i treći prijedlog Marija Babi, Selo moje. Broj za glasanje 035-599-011, pozivni broj. 5 poziva, 5 muzičkih želja. I podsjećam, glasate sistemom 123 ili 321 da čujemo ko je sa nama. Halo, halo.
1: Selam aleka, evo.
0: Alekumu, selam, sadika.
1: Glasam 321 od Pazove.
0: 321, može, upisano.
1: Selam za tebe, Ajla, i sve zaposlene u radiju, glas, brini. I za sve koji me poznaju, ako može, sami da je sanela ruke moje majke.
0: Može, bit će, bit će. Hvala na pozivu, prijatno. Idemo dalje, očekujemo novi poziv. Ovo rodno selo moje je provedo godine. Da čujemo ko je sa nama. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, Medina, jel' tako?
2: Jeste, dobro večer, kako si, Ajla?
0: Dobro, vi?
2: Evo, super, nakislo nam i eto, to je dobro.
0: U Minhenu bolje nego kod nas.
2: Jes, Bogdan, bilo sam malo isto ovdje osušilo se, ali evo nekoliko dana pada, već opet počela zelena trava.
0: Neke, očekujemo i mi isto tako. Kako glasamo, Medina?
2: Pa neka bude od početka 3-2-1.
0: Može.
2: I evo da posalam i moj komšiluk u Snježnici, sa Kibu, tuda neđe kod vas, i želim je svako dobro, Tifunu, njeznog muža, Adrinu, njeznu porodicu, Timku, Željezno polje i Dvija, Iše, Nazu, i sve ostale slušalce, a posebno vas.
0: Hvala.
2: I ako može jedna pjesma za me, ne znam, imam, najdraža mi je nekako ona, kako no, bolje da me mrze nego da me žale, ili onu Zelena jabuka, eto.
0: Može, može, može, bit će.
2: Da si živa i zdrava puno, puno godina.
0: Hvala puno, također, prijatno.
2: Hajde malo kod mene ovdje u Minhen, hajde.
0: Vidjet ćemo, kad bude godišnji.
2: Hajde, dodam, sve za frkanci.
0: Hvala puno. Hvala puno.
2: Tako dobro i... Ćao.
0: Tako.

0: Veseli dijamanti, ne stidje se sine drine, drugi lijepi san uvijek si mi na pameti i treći prijedlog Marijah Babi, selo moje. Da čujemo ko je dalje sa nama, kako glasate. Halo, halo.
1: Sinan Delić iz Dubnice.
0: Sinan Delić, kako vi glasate?
1: Može ti vam početka, može pozdrav.
0: Može, slušamo.
1: Pozdravam svoju majku Seniju, djedu Rasina, Nevena Zemljenu, društvo u Dubnici i posebno čestitam rođendan sestri Selmi da je živa zdrava puno godina.
0: I šta slušamo, Sinane?
1: I lijepi sam sve majke kraj prozora.
0: Može, može, bit će. Hvala na pozivu, prijatno.
1: Hvala, prijatno.
0: Još dva vaša poziva. Halo, halo.
2: Salam alek.
0: Alekum selam, Rasime. Kako glasamo?
2: Glasam za 3-1-2 od Pazari.
0: 3-1-2, može upisano. Muzička žena.
2: Čestitam unuk i Selmi rođendan. Pozdravljam sve koji me poznaju, vas u studiju i ako može pjesma Mirčada, jer rani nema kola Bešargijeva ovo.
0: Može, može, bit će. Hvala vam na pozivu, prijatno.
2: Hvala i vama, prijatno.
0: I posljednji poziv za večeras 035-599-011. Ko je sa nama? Halo, halo.
3: Halo, halo, ovdje je Majda, kako sjajila.
0: Dobro, Majda, ti?
3: Evo, super, kako si ti?
0: Dobro je, Majda, kako glasamo?
3: Pa ja glasam 1, 2, 3, počekaj, pa za Emana i njegovog brata i ako može pjesma, posekaj brat.
0: Brat i sestra, može.
3: Čuj ga vam što biće.
0: Neka ga. Neka, neka. Hvala na pozivu, Majda. Prijatno.

Evo ovako kažu glasovi. Poslednje mjesto zauzima Lijepi san, pjesma Uvijek si mi na pameti. Drugo mjesto Veseli dijamanti, Ne stidi se sine Drine. I za hit mjeseca avgusta odabrali ste pjesmu Selo moje i Mladi Ahbabi. Sponzor izbora je tvornica Aloe i PVC Stolari, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pobjedničku pjesmu slušamo u nastavku. Mladi Ahbabi, dakle, Selo moje. A vaše muzičke želje slijede nakon reklama.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje. STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
10: Reklame.
2: Vrhunska rabljena vozila. Uvoz iz Njemačke. Garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice. Generalni sponsor programa Glasa Drine.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od marku i po. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25. Limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo marka. Narodni suđuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
11: Slijedi u nastavku, dakle, vaše muzičke želje od malo čas kada smo birali hit mjeseca. Poželi Sadike, Semir i Sanel, Ruke moje majke.

0: Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
0: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedovoljnosti umice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
1: skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
9: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
9: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
9: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
9: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
9: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
9: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
10: Reklame.
11: Velux, krovni prozori minus 12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
12: Lijepi san, pjesma, brati i sestre. Poželim ajde. Nastavljamo dalje naše druženje sve do 21 sat i 30 minuta.

0: super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. augusta. Iz ponude izdvajamo sok fruka litar i po mrkva po super cijeni od marku 95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na marku 65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30 km. Gel za tuširanje FA 250 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vaše najbliži Piemonte Market u periodu od 22. do 28. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Rasim Rizvanović čestita rođendan unuci Selmi, da je zdrava i živa puno godina, želi joj djed. Šako Polumenta i tebi za rođendan. 21 sat, 10 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornjih Galesija. Telefon 061 429 311.

Čestitam rođendan unuci Selmi, da je zdrava i živa puno godina. Želio je djede Rasim Rizvanović. A mi u nastavku slušamo pjesmu Rize Hamidovića, Kažeš nemaš sreće.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS.

0: putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH, te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp +387 611 193 383. Call center u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp +38761193383. Call center u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaša

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641.

0: Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja. Pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
3: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Dobro kola!
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Žilinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 77956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu, bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočijonog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: TO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Imate problema sa vidom?
3: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
2: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
3: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
2: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika.
3: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
4: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: DOO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera

0: Kuće i zgrade, fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla.

0: Reklamiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
1: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
0: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: registre o umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
2: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.

0: i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice. Prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mami.